0: Loneless.
1: ORB Radio.
2: Dai voglio eteru.
3: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

Dobro, jeste, tako to ide, koja kaže Marina Visković, pjesmo Kolaps. Mi ćemo dalje, naravno, na playlistu da ubacimo i ovu stvar koju nekako shodno sa sedmim mjesecom i...

0: slušate noćni program ORV radija.
1: DJ Toja live in the mix.
2: Jeste, uvijek drugačije radimo program, tako da i ova početna playlista ORV radija večeras ide iz početka na novo, na friško i čisto.

0: Klikni na play i uživaj uz ORV
1: Radio Valentino.
0: Slušate noćni program ORV Radija.
2: DJ Toja, live in the mix.